0: く揺ら気まなく揺らち気まなく揺らちゃ。
1: Yeah, I can be that calm, man.
0: 気まなく揺らちゃ。ちゃっちゃっちゃっちゃみゃった。気まなく揺らちゃ。走ったらく揺らちゃ。

0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: テレン魂。
1: 油断した健康。
0: あんた顔が全然見えん。
1: あんた顔が全然見えんって言うてから。
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。巻き込まれてる。

チャイニーススピーキングチャイナグリーそれ全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくわからんちゃう全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然聞こえない

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと、待て！

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるって思ってたんだ。それじゃあ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expressions.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。
1: Yeah,
0: tell, 一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何 ？Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh,
1: oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえば
1: 思って。I literally mentioned it, like, oh no, fuck
2: you, man. Everybody,
1: oh yeah.